0: telah bercerita kepadaku Sa'id bin Syurahbil. Haddatsana Laits telah bercerita kepada Abi Habib an Abil Khair, dari Abil Khair, namanya Marthad ibn Abdullah. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah, kita dengarkan muadzin. Silakan muadzin.
1: Allahu akbar.

Yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersyukur,